Koe tau proklama fetu fuka foki o ka pau koe aia koe monite nima, ka pau oku nima ai monite iha mahina, pea oku whahoko atuleva ia koe proklama fetu fuka pe koe proklama filihiva. Koe tau proklama foki eni oku whahoko atu ai, ai ngahi hiva, moe whau, ai kaupunake iho tau whonua, pea koe proklama filihiva eni pe koe request. Kapau o kuke fima o ke fafola watu hao fasi manako e ngaloia. Pea ke telefoni mai ke tolua whanoa, valono, valono. E taimi o kutatua e fasi, kai malava ke tari atu aho telefoni. Pea maunga ue ki hano kumi ho fasi manako ke whaka watu ihe ngaloia. Ko iai kau whanongo, kau kuke fima o ke tatu hao fasi. Pea ke telefoni mai ki he tolua whanoa, valono, valono. Koe tau ulaki fasi, hiva kakala oe poni, oe tau proklama request, koe efi afi, kaumanatu. Hiva ia tuia, e aristu ila taimataere, maki mautol kotoa mo kaumai, mo whanau ai tau proklama koe oe poni.